Vijay Talapati yayi nasarar zabe amma kuma ya sha kalubale sosai domin ya rasa abubuwa da dama da yake da muhimmanci a rayuwarsa wadanda kusan jigo ne rayuwarsa ne kuma suka girgiza sakamakon kawai ya ci ya shiga siyasa dama kuma siyasa ta gaji irin wannan yarki tun farko da aka ce zai fito siyasa ya samu kalubale na jam'iyya amma kuma ya samar da jam'iyyar su mai suna ta Millagana Beatrice Kazagan ita ce TBK sannan yazo ya sake samun matsala da matarsa babban jigo ma da abin da yafi girgiza shi abin da yafi sa mutane suka ji ci

0: za mu rufe shirin mu zagaye duniya daga yankin Asiya, inda shugaba Trump na Amurka ya kammala ziyarar kwanaki biyu da ya kai wata kwararsa na China Xi Jinping, irin ta farko a cikin shekaru uku. Nura Ado Suleiman ya bibiyi ziyarar, ga kuma rahoton da ya hada mana.
1: Yayin takaitaccen jawabi da yi wa manema labarai a birnin na Beijing, Trump ya bayyana samun nasara muhimmiya a ziyarar da ya kai Sin, wadda ya ce ta amince za ta sayi wani adadi na albarkatun gona da kuma jiragen sama daga Amurka. Babu dai ƙarin bayani kan yiwuwar kulla manyan yarjejeniyoyi tsakanin ƙasashen biyu, ciki har da batun kafa cibiyar haɗin gwiwa da za ta kulla cinikayya tsakanin Amurka da China. Dangane da yakin Iran kuwa, Trump ya ce ra'ayinsa ya zo guda kan aniyar kawo ƙarshen yakinta da Amurka. Zalika dukkaninsu na buƙatar sake buɗe mashigin ruwan Hormuz, wanda ci gaba da rufe shi ke haifar da tsadar makamashi na man fetur da iskar gas bai ga sauran kayayyaki. Sai dai wani batu da aka gaza cimma matsaya kai tsakanin Trump da Xi Jinping su ne matsayi ko makomar yankin Taiwan da Sin ɗin ke kallo a matsayin nata, sai kuma neman sakin fursunonin siyasa da gwamnatin China ta daɗe da garƙamewa.
0: Kuma da wannan muka zo baki ɗayan shirin na wannan rana. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka bi mu sau da ƙafa, ni Umar Sani da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya.
2: Tamar Allah da fatan an ji daɗin wannan shirin, bari mu shakata don waƙar kisa.

0: Za mu rufe shirin mu zagaye duniya daga yankin Asiya inda shugaba Trump na Amurka ya kammala ziyarar kwanaki biyu da ya kai wata kwararsa na China Xi Jinping irin ta farko a cikin shekaru uku. Nura Ado Suleiman ya bibiyi ziyarar ga kuma rahoton da ya hada mana.
1: Yayin takaitaccen jawabi da yi wa manema labarai a birnin na Beijing, Trump ya bayyana samun nasara muhimmiya a ziyarar da ya kai Sin, wadda ya ce ta amince za ta sayi wani adadi na albarkatun gona da kuma jiragen sama daga Amurka. Babu dai karin bayani kan yiwuwar kulla manyan yarjejeniyoyi tsakanin kasashen biyu, ciki har da batun kafa cibiyar haɗin gwiwa da za ta kulla cinikayya tsakanin Amurka da China. Dangane da yakin Iran kuwa, Trump ya ce ra'ayinsa ya zo guda kan aniyar kawo ƙarshen yakinta da Amurka. Zalika dukkaninsu na buƙatar sake buɗe mashigin ruwan Hormuz, wanda ci gaba da rufe shi ke haifar da tsadar makamashi na man fetur da iskar gas bai ga sauran kayayyaki. Sai dai wani batu da aka gaza cimma matsaya kai tsakanin Trump da Xi Jinping su ne matsayi ko makomar yankin Taiwan da Sin ɗin ke kallo a matsayin nata, sai kuma neman sakin fursunonin siyasa da gwamnatin China ta daɗe da garƙamewa.
0: Kuma da wannan muka zo baki ɗayan shirin na wannan rana. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka bi mu sau da ƙafa, ni Umar Sani da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya.
2: Tamar Allah da fatan an ji daɗin wannan shirin, bari mu shakata da wannan waƙar ke sabon.

0: alaka ce tsakaninmu da Ghana da Benin da kuma kasashen gabar tekun Guinea da ke fama da matsalar ɗan fashi akan ruwa waɗanda ke cutar da tattalin arzikin su. Waɗannan kasashe suna mu'amala da Faransa ne a yanayi na mutunta juna, yayin da wasu ke ganin cewa ta hanyar kin mutunta Faransa ne za a bayyana ka a matsayin cikakken ba'afurki. Wannan ita ce ɗabi'ar da sojojin da suka kwace mulki ke tallatawa. Alhali kuwa ya kamata mu mutunta juna.
1: Bah non, le respect c'est réciproque. Nous aussi on veut être respecté.
2: A ranar Juma'a da ta gabata aka cika shekaru 78 da fara mamayar da Isra'ila ke yi wa yankunan Falasɗinawa, ranar da ake yi wa lakabi da Nakba, ko kuma ranar bakin ciki ga yankin na Falasɗinu. Mamayar da ta faru tun a shekara biyu bayan samar da wannan ƙasa ta Yahudu zalla da ya kai ga gagarumin yaƙi har zuwa watan Janairun 1949 a ƙasar Indiya. Har zuwa wannan lokacin ana ci gaba da neman waɗanda ke da sauran numfashi bayan wata mahaukaciyar guguwa haɗe da iska ta afkawa lardin Uttar Pradesh da ke arewacin ƙasar tare da halaka sama da mutum 100.
3: RFI.

0: za mu rufe shirin mu zagaye duniya daga yankin Asiya, inda shugaba Trump na Amurka ya kammala ziyarar kwanaki biyu da ya kai wata kwararsa na China Xi Jinping irinta ta farko a cikin shekaru uku. Nura Ado Suleiman ya bibiyi ziyarar ga kuma rahoton da ya hada mana.
1: Yayin takaitaccen jawabi da yi wa manema labarai a birnin na Beijing, Trump ya bayyana samun nasara muhimmiya a ziyarar da ya kai Sin, wadda ya ce ta amince za ta sayi wani adadi na albarkatun gona da kuma jiragen sama daga Amurka. Babu dai karin bayani kan yiwuwar kulla manyan yarjejeniyoyi tsakanin kasashen biyu, ciki har da batun kafa cibiyar haɗin gwiwa da za ta kulla cinikayya tsakanin Amurka da China. Dangane da yakin Iran kuwa, Trump ya ce ra'ayinsa ya zo guda kan aniyar kawo ƙarshen yakinta da Amurka. Zalika dukkaninsu na buƙatar sake buɗe mashigirwan Hormuz, wanda ci gaba da rufe shi ke haifar da tsadar makamashi na man fetur da iskar gas bai ga sauran kayayyaki. Sai dai wani batu da aka gaza cimma matsaya kai tsakanin Trump da Xi Jinping su ne matsayi ko makomar yankin Taiwan da Sin ɗin ke kallo a matsayin nata, sai kuma neman sakin fursunonin siyasa da gwamnatin China ta daɗe da garƙamewa.
0: Kuma da wannan muka zo baki ɗayan shirin na wannan rana. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausan RFI da ku da kuka bi mu sau da ƙafa, ni Marsani da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya.
2: Tamar Allah da fatan an ji daɗin wannan shirin, bari mu shakata don nan waƙar ke sabon.